арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күнібізді, көңілібізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінен жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сөйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Тоғ дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Ансоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышы көркімінер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Сөйкті ұғармандар, ұшыны менен бері біз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

0: экономикаға көз салу баяндамасында көрсетілгенше, орта шығыш қағылышысынан келіп шыққан энергия мәселесінің тасырында 2026 жылдық евро райондарының экономика артусы ақырындап 0,9%-ға төмендеп, мұнда мұрдағы болжамдан 0,3% төмендеген. Евро районының 2026 жылдық ақша құнсыздасу салыстырмасы 3%-ға жетіп, мұнда мұрдағы болжамдан 1,1% жоғарылаусы шамаланды. Ошол эле күні өлчемді ПОР GSR шеріктігі жариялаған баяндамада көрсетілгенше, өздік нарық басымының артусы евро районы сауда қимылын 5-ші айда айқын жерлеусін келтірді. Чыгарган. Евро районунун 5-чи айдагы универсал сатып алуу башкаруу көрсөткүчүнүн алгачкы наркы 47,5 болуп, 31 айдагы төмөн түйүнгө жеткен.
1: АКШ маалымат аразыларынын 21-чи күнкү кабарына караганда өткүнчү шамал жана жогору температуралуу аварай таасиринен улам жакынкы мезгилде АКШ Калифорния штаты түштүк бөлүгүнүн көп жерлеринде токой өртү жамыраган. 21-чи күнгөчө өрт кеткен аян 89 чарчы километрден ашкан. Мындан сырт АКШ Тексас штаты Амарило районунун бир жериндеги таштандуу көмүү майданында жакында өрт апаты көрүлгөн. Чоң өрт жан саны тыгыз районго тез эле таралып, канча 10 туракча имараты күйүп зыянга учураган. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат турнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар. Саламатта болуңуздар.
1: Саламат болуңуздар.

0: Бұрынға маданилігі дордон дорғы, ұрпақтан ұрпаққа уланып, сол бос бұлаққа оқшыш рухы дүйіне өзді суғарып келеді.
1: Жоңха маданияты ескірвей, барған сайын жаңыланып түсті орымы сүретке оқшыш, біздің жан дүйінөбізді жарқытып келед.
0: Жүрілгілі сал, терең тамыр тартып, көкті уланып, түсті жібек жіпке оқшыш, миллион доғын жоңха улан қыздарын бір-біріне байланыштырып тұрады.
2: Атамекен алтын бесігім.
0: Жұртымыз атамекеніміздің мейірі махаббатын баяндап, Жоңхуаның озот жүрілгілі маданиятына мұрас кердік қылалы.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріп үздің, ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күнібізді, көңілібізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалытыны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.